0: bege joxal mako mo len salih khat yep rañ len salih
1: tarbiya
0: ndaw serigne salih mo bege nañ len bu wéro
1: tayani xamal
2: wala yonentou bi ciene
1: ay mbacke kulay wototu ci amatul serigne salih
3: mbacke
1: serigne salih
3: mbacke
1: serigne salih